0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

утро.

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути
0: без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Кондио.
1: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
2: Ултра!
3: Радио Ултра!
2: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате
3: най-готиното радио.
5: Ултра.

0: Аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели. Аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте. Аз съм Ивана. А вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

Кодеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки – България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10, всеки работен ден от 8 до 16 часа.

0: земеделски производител, търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция.

фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща честотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899-82-48-46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888-24-09-41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884-274002. Винарна в село Врания, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец, плюс трудов договор и осигуровки. 8-часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894-34-17-24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896-05-88-44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-3909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестрен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879-06-69-77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. РСЛБГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-22-00-91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10

0: 4146. Фирма Arimar Text се орупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и спрашване на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне, всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
4: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
3: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
4: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
5: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими Акваклин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
5: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
2: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
3: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
2: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
2: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
2: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
2: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
2: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
2: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
2: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
4: Ами сега няма време!
3: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
2: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
2: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
5: Дани М.
2: Качествени материали и доставка директно до адрес.
5: Дани М.
2: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899-23-37-38.
2: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
2: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
2: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879-8070-37.
2: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Сдружение с нестопанска цел, фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански ви канят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври, Летен театър, град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
2: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
2: Както и изкопни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
2: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.

0: Ще ти се бе.
1: Избери най-доброто за твоето зрение.
2: Оптика Хлебаров.
1: Най-новите оптични продукти и технологии.
2: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
1: Безплатна профилактика и зрителен тест.
2: Оптика Хлебаров.
1: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
2: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
1: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
2: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
3: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
3: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
3: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
3: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
3: Телефон за резервации 0888 1226 66.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Теренът е труден.
3: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
3: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
3: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
3: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
3: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
3: Нещо ново.
6: Нещо вкусно.
3: Нещо любимо.
6: Това е Съни комплекс, град Радомир.
3: Съни комплекс.
7: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
3: Съни комплекс.
7: Място, в което се влюбваш от първият път.
3: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
7: Съни комплекс.
3: Радомир на изхода за Червена могила.
7: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
8: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето! Когато ти трябва такси?
9: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
9: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
9: 0879 32 10 10
3: или 0898 33 10 10.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Имаш спешни разходи?
3: Credit Help помага веднага.
7: Вземи 500 евро и върни само 530.
3: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
7: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
3: Обади се сега на 0889-403-491.
7: Вече и ипотечен кредит.
3: Credit Help.
7: Лесното решение за бързи пари.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888

0: заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, за възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия от лично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плотове, настилачи, помощник в склада за плотове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra. Ultra.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервис,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879 324 666.
3: Вече в София, квартал Овче купел 2.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
7: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак. Пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
10: Теренът е труден.
11: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне?
11: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
11: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
11: От терен до готовия обект.
10: Стар 96.
11: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
10: За работа, която започва от основата.
11: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
12: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
11: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
12: Доказан партньор през годините.
11: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
12: И на телефон 0884 86 76 30.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо си повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
16: Да, бе, те ни изпраха килимите.
15: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
16: Таман Коля да ги викне за хотела.
15: Знаеш, 0879 202182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
17: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
15: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
17: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
15: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
17: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
15: Бортон. Вашият надежден партньор.
17: Телефон 0887 82 82 28.
18: Телефон за реклама в Радио Ултра.
19: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловенкът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Търсите въглища или пелети?
5: Или пък пясък и фракции за строеж?
4: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
6: Дани М.
4: Качествени материали и доставка директно до адрес.
6: Даниел.
4: Сигурен избор за отопление и строителство.
5: Телефон 0899-23-37-38.
7: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
5: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
7: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
5: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
7: Позицията е за монтажник.
5: Телефон 0879 80 70 37.
7: Електрик Радомир.
5: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Искате партньор доказан с годините?
5: Искате качество без конкуренция?
4: Искате дърводелски услуги и материал?
5: Дърводелски цех Валявица.
4: Валявица.
5: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
4: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
5: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
4: Производство на пелети и още много други услуги.
5: Цени на производител.
4: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
4: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
5: Телефон 0886 76 58 86.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Дънди,
10: Дънди строй.
5: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди строй.
10: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
5: Дънди строй. Дънди...
10: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
5: Дънди строй.
10: Доставка на всякакви строителни материали.
5: Дънди строй.
10: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
5: Дънди строй, град Перник.
10: Телефон 08 98 52 56 22.
11: Телефон за реклама в радио Ултра
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.
14: Чуйте три от песните на най-популярните BG Pop Folk звезди, събрани в едно.
15: Избирате ви.
16: Три в едно.
14: Днес пожелахте

0: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
1: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
0: Леки или товарни автомобили?
1: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
0: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
1: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
0: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
2: Мислиш, че познаваш Никелс?
3: Помисли пак.
2: Никелс е вече още по-голям.
3: Цели 1000 квадратни метра.
2: 3 търговски обекта.
3: 2 паркинга и всичко на едно място.
2: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
3: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
2: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
3: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
2: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
7: Готови за бъдещето!
2: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Когато ти трябва такси,
8: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
8: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
8: 0879 32 10 10
1: или 0898 33 10 10.
10: Теренът е труден.
7: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне.
7: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
7: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
7: От терен до готовия обект.
10: Стар 96.
7: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
10: За работа, която започва от основата. Имаш спешни разходи?
7: Credit Help помага веднага.
10: Вземи 500 евро и върни само 530.
7: Бързо одобрение и коректни условия без крити такси.
10: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
7: Обади се сега на 0889 403 491.
10: Вече и ипотечен кредит.
7: Credit Help.
10: Лесното решение за бързи пари.
3: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: ти беше най-голямата ми грешка.
1: Мислиш?
0: Но по ирония на съдбата я повторих пак.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари Надежда на Павел Андреев. Фирма в град София

Тон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Штопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899-82-48-46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884-18-49-15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888-24-09-41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884-274002. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894-34-17-24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896-05-88-44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-39-09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879-06-69-77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886-59-44-44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895-61-99-91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. РСЛ БГ ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878-22-00-91. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46.
Фирма Arimar Text – сел Рупите. Търси шивачки на покривни и права машини. Гладачи – качествен контрол на готова продукция. Контроли на скорените пътове. Настилачи – помощник в склада

0: потове. Работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия. Заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879-65-95-66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота, музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Нещо ново?
5: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
5: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
0: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
0: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
0: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Streamona!
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
1: и хладилна техника.
9: Компетентна консултация,
1: сервис,
9: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879 324 666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръглото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28. Бортон.
11: материал за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Марино.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

0: потърсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
1: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.

0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Дани М.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
2: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
2: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
2: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
0: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898-52-56-22.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра
0: 0886-33-33-53. Радио Ултра.

0: оградни системи град Петрич.
1: Голямо разнообразие от подцинкованите лове на най-ниски цени.
0: Оградна мрежа,
1: метални и бетонови стълбове,
0: оградни пана, бодлива тел,
1: огради и парапети тип ковано желязо,
0: дизайнерски лазерно рязани пана.
1: Оградни системи.
0: Всичко необходимо за вашата ограда.
1: Оградни системи.
0: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
1: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
0: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
1: Телефон 0888
0: 35 0038 и на
2: www.fences.bg. Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
2: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
2: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
2: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне?
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
2: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
1: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден. Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
2: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на perник.robotica.bg.
6: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
7: Мамо, Гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Имаш спешни разходи?
9: Credit Help помага веднага.
2: Вземи 500 евро и върни само 530.
9: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
2: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
9: Обади се сега на 0889-403-491.
2: Вече и ипотечен кредит.
9: Credit Help.
2: Лесното решение за бързи пари.
9: Пролет,
2: лято,
9: есен,
2: зима.
9: Като нов е пак килима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
9: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
9: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
9: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
9: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
9: Телефон 0890-456-666.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация.

0: Компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащани условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи. 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани, сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
2: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
2: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
2: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
2: Телефон 0885 99 99 89.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
5: Имате сграда за събаряне?
2: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
5: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
5: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
5: Старт 96.
2: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
5: За работа, която започва от основата.
2: Има места, които времето не забравя.
5: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
2: Сандански Хан се завръща.
5: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
2: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
5: Вашият повод заслужава своето място.
2: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
5: Всеки петък и събота музика на живо.
2: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
5: Магазин Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
5: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
5: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
5: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
8: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Хит радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
3: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
6: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
6: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
3: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
9: Дани М.
3: Качествени материали и доставка директно до адрес.
9: Даниел.
3: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38. Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
10: Да бе, те ни изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
10: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 2021 82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Сдружение с нестопанска цел Фолклорен ансамбъл Македонска хубост и община Сандански виканят на 11-тото издание на фестивала за любители танцори Сандански пее, заиграва, пирина разлюлява. 10 октомври, Летен театър, град Сандански. За всички, които обичат българското хоро и песен. С прекрасните си изпълнения ще ни радват Карамфил Божиков, Ива и Велислава Костадинови и неповторимата Гуна Иванова. Ще се надиграваме, ще танцуваме, ще се забавляваме. Входът е свободен. Заповядайте. Ще си спомним, за да знаем и пазим.
13: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
0: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
0: сервиз,
2: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879 324 666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно?
0: Нещо любимо?
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
5: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
5: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
6: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
6: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
6: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
6: Телефон за връзка 0878 90 27 15. Теренът е труден?
0: Изкупът е сериозен?
6: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
6: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
7: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
8: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
7: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
8: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
6: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
6: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
6: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
6: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
6: Лесното решение за бързи пари.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
12: Телефон за реклама в Радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор, до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. Винар на село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация

0: 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани и сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
1: Звучи ми интересно и някак лесно.
0: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
1: Това е. Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота, музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
5: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак. Пак.
5: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
5: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
5: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
5: Огромен избор и цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
5: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Гилдия Строй.
7: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
8: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
7: Гилдия Строй.
8: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
8: И на телефон 0884 86 76 30.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
4: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
4: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
4: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път. Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
5: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
4: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
4: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona.
8: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
8: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
0: Дънди Строй.
8: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
8: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
8: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
8: Телефон 0898 52 56 22.
9: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
9: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
9: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
9: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
9: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Ултра!

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885-99-99-89.
6: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
6: Готови за бъдещето!
8: А защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
9: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
9: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Теренът е труден.
11: Изкупът е сериозен.
10: Имате сграда за събаряне.
11: За Старт 96 това е стандартен работен ден.
10: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
11: 4-осни самосвали и гондоли.
10: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
11: От терен до готовия обект.
10: Старт 96.
11: Перник. Телефон 0885-555509.
10: За работа, която започва от основата.
12: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
15: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
16: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
6: Тате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
17: Да, бе, те ми изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
17: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-2021-82 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
18: Имаш спешни разходи?
19: Credit Help помага веднага.
18: Вземи 500 евро и върни само 530.
19: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
18: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
19: Обади се сега на 0889-403-491.
18: Вече и ипотечен кредит.
19: Credit Help.
18: Лесното решение за бързи пари.
20: Телефон за реклама в Радио Ултра.
21: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиране.

0: Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и сплашьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 4002. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия от лично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плотове, настилачи, помощник в склада за плотове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжерии на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Ultra. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ultra.

0: Нещо ново.
1: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
1: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
2: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
2: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
2: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
2: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Има места, които времето не забравя.
2: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
5: Сандански Хан се завръща.
2: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
5: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
2: Вашият повод заслужава своето място.
5: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
2: Всеки петък и събота, музика на живо.
5: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
2: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
2: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
2: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
2: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
2: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
2: Магазин Орион. Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
2: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
12: Мислиш, че познаваш Никелс?
13: Помисли пак. Пак.
12: Никелс е вече още по-голям.
13: Цели 1000 квадратни метра.
12: 3 търговски обекта.
13: 2 паркинга и всичко на едно място.
12: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
13: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
12: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
13: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
12: Никелс. Работим без почивен ден.
14: Откъде пазаруваш всичко това?
15: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби, всичко на едно място.
14: А за бебето?
15: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
14: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
15: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Гладни ли сте?
1: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
1: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
2: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
2: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново. Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
2: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
2: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци, в центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негован.

0: ти себе.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
3: Стримона!
5: Искате партньор доказан с годините?
1: Искате качество без конкуренция?
5: Искате дърводелски услуги и материал?
1: Дърводелски цех Валявица.
5: Валявица.
1: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
5: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
1: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
5: Производство на пелети и още много други услуги.
1: Цени на производител.
5: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
5: Село Сапарево до град Сапарева баня.
1: Телефон 0886 76 58 86.
5: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
5: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
6: Дани М.
5: Качествени материали и доставка директно до адрес.
6: Дани М.
5: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899 23 37 38.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
3: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
3: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
3: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885 99 99 89. Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
3: или 0898 33 10 10.
5: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
6: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
7: Теренът е труден.
8: Изкупът е сериозен.
7: Имате сграда за събаряне?
8: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
7: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
8: 4-осни самосвали и гондоли.
7: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
8: От терен до готовия обект.
7: Старт 96.
8: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
7: За работа, която започва от основата.
9: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
10: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
11: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Перфектно! А къде се намират курсовете?
12: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
12: Академия Роботика.
11: Готови за бъдещето!
13: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
15: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
14: Леки или товарни автомобили?
15: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
14: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
15: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
14: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
16: пролет,
17: лято,
16: есен,
17: зима.
16: Като нов е пак килима.
17: Пътеки, одеяла, реснаци.
16: Охаят като козунаци.
17: Изтупани в дълбочина.
16: И без лекета и петна.
17: Взимаме и връщаме до твоя дом.
16: Без пари и взлом.
17: С най-професионалните машини.
16: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
17: Петрич, Сандански и Благоевград.
16: Телефон 0890-456-666.
18: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886-33-33-53.
19: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и Дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно

0: Община Петрич търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8-часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търси да назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата, град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп, от понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените плътове, настилачи, помощник в склада за плътове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8-часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.
2: С поглед ти се тепнем, не дишаме.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Никелс. Работим без почивен ден.
3: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
4: Звучи ми интересно и някак лесно.
3: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
4: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
3: Съни комплекс град Радомир.
4: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
3: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Теренът е труден.
7: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне?
7: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
7: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
7: От терен до готовия обект.
6: Стар 96.
7: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
10: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
9: Склад за строителни материали и строителна механизация.
10: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
9: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
10: И още, доставка на материалите до адрес.
9: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
10: Телефон 0897 83 87 09.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebeg.bg.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887 82 82 28.
15: Откъде пазаруваш всичко това?
16: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
15: А за бебето?
16: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
15: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
16: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
17: телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
1: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
0: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
1: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
0: Позицията е за монтажник.
1: Телефон 0879 80 70 37.
0: Електрик Радомир.
1: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876 76 77 95.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
1: Гладни ли сте?
6: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
6: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
0: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
0: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж, ще се върнете отново.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
0: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
0: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
1: Дани М.
0: Качествени материали и доставка директно до адрес.
1: Даниел.
0: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
9: Дънди Строй.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дънди Строй.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дънди Строй.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дънди Строй.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дънди Строй, град Перник.
9: Телефон 0898 52 56 22.
10: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Нещо ново.
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
6: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Мартиотек ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащани условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне, всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. АЯ Еквестриен Център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марико.

0: задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Теренът е труден.
5: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
5: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
5: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
5: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
5: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
8: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
9: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
8: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
9: вентилационна
8: и хладилна техника,
9: компетентна консултация,
8: сервиз,
9: доставка и монтаж.
8: Фирма Пламен Дочев ООД.
9: Нещо повече от техника.
8: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
9: И на телефон 0879 324 666.
10: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Гилдия строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
11: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
5: Гилдия строй.
11: Доказан партньор през годините.
5: Гилдия строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
11: И на телефон 0884 86 76 30.
12: Мислиш, че познаваш Никелс?
13: Помисли пак.
12: Никелс е вече още по-голям.
13: Цели 1000 квадратни метра.
12: 3 търговски обекта.
13: 2 паркинга и всичко на едно място.
12: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
13: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
12: Огромен избор и цени, които си заслужават.
13: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
12: Никелс. Работим без почивен ден.
14: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
15: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
14: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
15: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
14: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
15: Бортон. Вашият надежден партньор.
14: Телефон 0887 82 82 28.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886 33 33 53.
18: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: С кой съм

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
2: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита, с ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
3: Искате партньор доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
3: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
3: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
3: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
3: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
3: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
3: Село Сапаре, Водоград, Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86. Кате, да ми връташ едно маникюрче.
4: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
4: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
4: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
5: Дъндистрой.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66. Пролет,
1: лято,
0: есен,
1: зима.
0: Като нов е пак килима.
1: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
1: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
1: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
1: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Clean Plus. Фабриката за пране на килими.
1: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Гавиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-350038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885-99-99-89.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
1: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
7: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
7: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
8: Никелс е вече още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор и цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
10: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
10: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
10: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
7: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
7: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
8: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
8: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
8: Десканзо.
11: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни невелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врания, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма

0: информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи. Опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния есенен панаир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панаира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яките естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Нещо ново?
3: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
3: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
4: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
4: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
4: Съни комплекс.
0: Радомир на изхода за Червена могила.
4: Телефон за резервации 0885-99-99-89.
5: Защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
6: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
5: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
6: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
4: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
4: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
4: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
4: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
4: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
4: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион!
4: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
9: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
10: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
9: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
10: вентилационна
9: и хладилна техника.
10: Компетентна консултация,
9: сервиз,
10: доставка и монтаж.
9: Фирма Пламен Дочев ООД.
10: Нещо повече от техника.
9: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
10: И на телефон 0879-324-666.
11: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико! Събира ни вкусът!
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887-82-82-28.
14: Мислиш, че познаваш Никелс?
15: Помисли пак. Пак.
14: Никелс е вече още по-голям.
15: Цели 1000 квадратни метра.
14: 3 търговски обекта.
15: 2 паркинга и всичко на едно място.
14: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
15: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
14: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
15: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
14: Никелс. Работим без почивен ден.
16: Телефон за реклама в Радио Ултра.
17: 0886-33-33-53.
18: Радио Ултра.
19: Миличък, ти къде си ли с нощи?
20: С нощи ли? Някой нещо пак те е лъга.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
0: Нямате време?
2: Нямате време.
0: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
0: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
0: Опитате

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
3: Телефон за реклама в радио Ултра.
4: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето! Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
1: Имаш спешни разходи?
0: Credit Help помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Credit Help.
1: Лесното решение за бързи пари. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Шлосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, увързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. АЯ Еквестриен Център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Марикостиново. Търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
5: Звучи ми интересно и някак лесно.
4: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
5: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
4: Съни комплекс град Радомир.
5: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
4: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Гилдия строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
8: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
5: Гилдия строй.
8: Доказан партньор през годините.
5: Гилдия строй ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
8: И на телефон 0884 86 76 30.
9: Мислиш, че познаваш Никелс?
10: Помисли пак.
9: Никелс е вече още по-голям.
10: Цели 1000 квадратни метра.
9: 3 търговски обекта.
10: 2 паркинга и всичко на едно място.
9: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
10: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
9: Огромен избор и цени, които си заслужават.
10: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
9: Никелс. Работим без почивен ден.
11: Теренът е труден.
12: Изкупът е сериозен.
11: Имате сграда за събаряне?
12: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
11: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
12: 4-осни самосвали и гондоли.
11: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
12: От терен до готовия обект.
11: Стар 96.
12: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
11: За работа, която започва от основата.
13: Откъде пазаруваш всичко това?
14: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
13: А за бебето?
14: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
13: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
14: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
15: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
16: Да, бе, те ни изпраха килимите.
15: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
16: Таман Коля да ги викне за хотела.
15: Знаеш, 0879 20 2182 или pranet-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Искате партньор, доказан с годините.
0: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
0: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.

0: вече ти се бе.
1: Гладни ли сте?
2: Гладни ли сте?
1: Нямате време?
2: Нямате време.
1: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
3: Батко Али се връща в Перник.
1: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
3: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
1: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
4: Търсите въглища или пелети?
1: Или пък пясък и фракции за строеж?
4: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
5: Дани М.
4: Качествени материали и доставка директно до адрес.
5: Дани М.
4: Сигурен избор за отопление и строителство.
1: Телефон 0899-23-37-38.
6: Стримона е верният партньор в региона.
7: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
6: Streamona!
1: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
3: Вкусът на истинската храна.
1: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
3: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
1: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
8: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
9: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
9: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
9: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
9: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
9: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
9: Телефон 0898-52-56-22.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010. Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888-35-0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Нещо ново,
4: нещо вкусно,
0: нещо любимо.
4: Това е Съни комплекс, град Радомир.
0: Съни комплекс.
1: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни комплекс.
1: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
1: Съни комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
1: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
1: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
1: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
1: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
5: Мислиш, че познаваш Никелс?
6: Помисли пак.
5: Никелс е вече още по-голям.
6: Цели 1000 квадратни метра.
5: 3 търговски обекта.
6: 2 паркинга и всичко на едно място.
5: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
6: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
5: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
6: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
5: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885-555509.
1: За работа, която започва от основата.
5: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899-88-8061 и 0899-88-8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
1: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети,
1: както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897-83-8709. За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час. Десканзо.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамболов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Десканзо.
9: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето, заплащане на извънреден труд, 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания: опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04-0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С, на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич, и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощни готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887-69-79-00. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаещите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3.

0: шивачки на покривни и права машини, гладачи и качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Това е. Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
1: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
0: Не, Орион.
1: Магазин Орион.
0: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
0: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
0: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
0: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Мислиш, че познаваш Никелс?
8: Помисли пак.
7: Никелс е вече още по-голям.
8: Цели 1000 квадратни метра.
7: 3 търговски обекта.
8: 2 паркинга и всичко на едно място.
7: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
8: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
7: Огромен избор и цени, които си заслужават.
8: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
7: Никелс. Работим без почивен ден.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
0: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
0: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
0: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
0: Повече време за семейството и по-малко време за път.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Искате партньор, доказан с годините?
0: Искате качество без конкуренция?
6: Искате дърводелски услуги и материал?
0: Дърводелски цех Валявица.
6: Валявица.
0: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
6: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
0: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
6: Производство на пелети и още много други услуги.
0: Цени на производител.
6: Дърводелски цех Валявица.
0: Валявица.
6: Село Сапарево до град Сапарева баня.
0: Телефон 0886 76 58 86.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
9: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
10: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
9: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
10: А как да ги намеря и аз?
9: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
10: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
6: Търсите въглища или пелети?
0: Или пък пясък и фракции за строеж?
6: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
0: Дани М.
6: Качествени материали и доставка директно до адрес.
0: Дани М.
6: Сигурен избор за отопление и строителство.
0: Телефон 0899 23 37 38.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53.
13: Радио Ултра.
14: Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
15: Избирате вие.
16: Три в едно.
14: Днес пожелахте

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
1: Скъпа, имам предложение за кулинарно приключение.
0: Звучи ми интересно и някак лесно.
1: Да, защото всеки мястото го знае. Съни комплекс град Радомир. Това е.
0: Разнообразно меню, свежи продукти и неповторим вкус.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: От прясно приготвена риба и морски дарове до традиционна българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата. Пунктът за технически прегледи в Бобов дол вече работи с ново работно време.
0: От понеделник до петък от 8.30 до 18 часа, в събота от 8.30 до 16.
1: Леки или товарни автомобили?
0: Автобус, ремарке, кемпер или каравана?
1: Заповядайте в квартал Миньор, бившата автобаза.
0: Пункт за технически прегледи Бобов дол.
1: Телефон за връзка 0878 90 27 15.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
6: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
6: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
7: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
8: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Печено кюфте или кебабче за 50 цента броя. Пърленка за 45 цента броя. Млечна салата Денито за 2 евро и 49 цента броя. 3 литра вино София Карнобат за 5 евро и 29 цента. Фантастико. Събира ни вкусът.
1: Имаш спешни разходи?
0: Креди Хелп помага веднага.
1: Вземи 500 евро и върни само 530.
0: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
1: Заповядай в Перник, улица Струма 23А до Младежки дом.
0: Обади се сега на 0889 403 491.
1: Вече и ипотечен кредит.
0: Креди Хелп.
10: Лесното решение за бързи пари.
0: Пролет,
10: лято,
0: есен,
10: зима.
0: Като нов е пак килима.
10: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
10: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
10: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
10: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
10: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра.
12: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Martiotech ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи фрезист и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници и оператори на машина с CNC управление, щанцови автомат. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни специални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода, 49. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място. Фармацевтична компания Ветпром АД, град Радомир, разширява производството си и търси да назначи инженери и техници. Предлага мотивиращо възнаграждение, обвързано с опита на кандидата, безплатно столово хранене, ваучери за храна, здравно застраховане и атрактивни бонуси, гъвкавост в работните смени и работа 2 на 2. Кандидатствайте в JobsBG или на телефон 0885 25 85 56. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. Строителна фирма Монолит 21 Андонов Изахов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи ЕО-техници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьори с категория C плюс E за дрехарка и брезент по релации в двете посоки България-Италия, България-Германия и Гърция-Италия. Отлично заплащане и условия на труд. Телефон за връзка 0893 44 04 06. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривна и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, якета естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон 70А, работи всеки ден, включително и неделя. АЯ Еквестриен Център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Фирма Фестони, изработваща светещи декорации в село Мари Костиново, търси да назначи заварчици, жени за работа в монтажния цех, както и общ работник. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 2410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Земеделски производител търси работници за оранжери на постоянна или сезонна работа. Предлагат се много добро възнаграждение и превоз от град Петрич и от околните села. За повече информация телефон 0878 30 37 00. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хит.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
6: Мислиш, че познаваш Никелс?
7: Помисли пак. Пак.
6: Никелс е вече още по-голям.
7: Цели 1000 квадратни метра.
6: 3 търговски обекта.
7: 2 паркинга и всичко на едно място.
6: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
7: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
6: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
7: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
6: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
0: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
5: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй.
4: Гилдия Строй.
5: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
5: И на телефон 0884 86 76 30.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
1: Телефон за реклама в радио Ултра 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.

0: обича ти себе.
1: Искате партньор, доказан с годините.
2: Искате качество без конкуренция.
1: Искате дърводелски услуги и материал.
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичене на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Гладни ли сте?
5: Гладни ли сте?
2: Нямате време?
5: Нямате време.
2: Тогава е време за нещо наистина вкусно.
1: Батко Али се връща в Перник.
2: Очакват ви апетитни арабски дюнери, сочни бургери и вкусни ламинути, приготвени на момента.
1: При Батко Али, улица Петко Каравелов, номер 2, срещу кафе Рай.
2: Опитате ли веднъж? Ще се върнете отново.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
2: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
2: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
8: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
9: Ами сега няма време!
8: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
1: Дъндистрой.
2: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
10: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
2: Дъндистрой.
10: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
2: Дъндистрой.
10: Доставка на всякакви строителни материали.
2: Дъндистрой.
10: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
2: Дъндистрой, град Перник.
10: Телефон 0898-5256-22.
11: Телефон за реклама в Радио Ултра
12: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
0: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
0: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
0: Телефон 0885 99 99 89.
2: Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
2: Сандански Хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
2: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
2: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота музика на живо.
2: Телефон за резервации 0888 1226 66.
3: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Перфектно! А къде се намират курсовете?
4: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
4: Академия Роботика.
3: Готови за бъдещето!
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
6: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
5: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
6: вентилационна
5: и хладилна техника.
6: Компетентна консултация,
5: сервиз,
6: доставка и монтаж.
5: Фирма Пламен Дочев ООД.
6: Нещо повече от техника.
5: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
6: И на телефон 0879 324 666.
7: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
8: Мислиш, че познаваш Никелс?
9: Помисли пак.
8: Никел се вече е още по-голям.
9: Цели 1000 квадратни метра.
8: 3 търговски обекта.
9: 2 паркинга и всичко на едно място.
8: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
9: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
8: Огромен избор. И цени, които си заслужават.
9: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
8: Никелс. Работим без почивен ден.
10: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега. Теренът е труден.
2: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне?
2: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
2: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
2: От терен до готовия обект.
0: Стар 96.
2: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
2: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
0: 0879 32 10 10
2: или 0898 33 10 10.
8: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно.
11: качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 8061 и 0899 88 8063 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
12: Специални предложения в Фантастико Перник от 1 до 7 октомври. Свинска кайма за 2 евро и 49 цента броя. Хляб Палермо за 99 цента броя. Българско зеле за 49 цента килограма. 2 литра Ариана за евро и 12 цента. Фантастико. Събира ни вкуса.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Имаш спешни разходи?
16: Credit Help помага веднага.
15: Вземи 500 евро и върни само 530.
16: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
15: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
16: Обади се сега на 0889 403 491.
15: Вече и ипотечен кредит.
16: Credit Help.
15: Лесното решение за бързи пари.
17: Телефон за реклама в Радио Ултра.
18: 0886 33 33 53.
19: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Зов за помощ. Иван Йорданов Димитров от град Пазарджик е на 48 години и води най-трудната битка в живота си. Битката с рака. Предстои лечение в Турция. Необходимата сума е 80 000 евро. Сума, която е непосилна за Иван и неговото семейство. Информация може да получите на Facebook страниците. Заедно можем за Иван и дари надежда на Павел Андреев. Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време. Шофьори за самосвали, гондоли и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1650 до 2300 евро нето. Заплащане на извънреден труд. 8 почивни дни на месец. 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания. Опит като шофьор или багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствена си база в град Петрич. На следните позиции: складов работник, ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирмата, осигуряваща чистотата в Перник, не има шофьори с категория С на пълно работно време, редовно заплащане, трудов договор с осигуровки в пълен размер, нетно месечно възнаграждение от 1230 евро, с възможност за допълнителни доходи. Телефон за връзка 0899 82 48 46. АК Магнит, дъщерно дружество на АК Груп Швеция, производител на индуктивни компоненти за електроника, самолетостроене, високоскоростните влакове, атомни електроцентрали и други. Търси да назначи за производствата си в Перник и Годеч, оператори производство на индуктивни компоненти, CNC оператори и Швосер. Ако искате да станете част от екипа, свържете се с нас на телефон 0884 18 49 15. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Фирма Меско търси да назначи жени и мъже за производственото си предприятие в село Коларово. Предлага се отлични условия на труд и възнаграждение. Повече информация в офиса на фирма Меско, град Петрич и на телефон 0884 27 40 02. Винарна в село Врани, община Сандански, търси отговорен човек за работа на лозе. Опитът с трактор е голям плюс. Шофьорска книжка е задължителна. Заплащане 850 евро чисто на месец. Плюс трудов договор и осигуровки. 8 часов работен ден от понеделник до петък. Постоянна целогодишна заетост. За повече информация телефон 0894 34 17 24. СПА Хотел Мантар, село Марикостеново, търси да назначи помощник готвач и камериерки. Фирмата осигурява транспорт, храна и напитки по време на работа. Добри условия на труд и заплащане. Телефон за контакт 0896 05 88 44. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Ая Еквестриен център, село Хърсово, търси работници за конюшна. Опитът с коне е предимство, но не е задължителен. Ние ще ви обучим. Предлагаме сигурна работа в модерна база и отлична работна среда. За повече информация 0879 06 69 77. Строителна фирма Монолит 21 Андонов и Захов търси да назначи багерист. Фирмата предлага конкурентно заплащане и осигурява транспорт от Петрич, Сандански и селата. За контакти телефон 0886 59 44 44. Фирма в град Петрич търси да назначи еотехници, техници и спласьори. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0895 61 99 91. Винарна Ая разширява екипа си и търси бармани сервитьори с опит и задължителен говорим английски език за новооткрития си ресторант. Телефон за повече информация 0887 69 79 00. RSLBG ООД търсят назначи опитни контроли и шивачки на права, покривна и оверлок машини. Предлага се много добро възнаграждение. Желаящите може да заповядат на място във фирмата. Град Петрич, улица Места номер 3, бившият Млекокоп. От понеделник до петък, между 8 и 16.30 часа. За повече информация телефон 0878 22 0091. Заповядайте на традиционния тесенен панир Малилак, който ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври. За посетителите на панира са организирани базар с дрехи от цяла България, голям животински пазар и богат избор от развлечения, детски атракциони и люлки. Желаещите търговци да вземат площи могат да получат информация на телефон 0878 10 41 46. Фирма Arimar Text, село Рупите, търси шивачки на покривни и права машини, гладачи, качествен контрол на готова продукция, контроли на скорените платове, настилачи, помощник в склада за платове, работник с опит за приемане и изпращане на ушитите дрехи, 8 часов работен ден, много добри условия, заплащане по договаряне. Всички осигуровки са за сметка на работодателя. Фирмата разполага със собствен превоз. Телефон за контакт 0879 65 95 66. Търговски комплекс Никелс, най-големият обект за обувки в региона, вече разполага с 1000 квадратни метра площ, 3 търговски обекта на едно място и 2 паркинга за удобство на клиентите. В комплекс Никелс ще откриете над 6000 чифта обувки, яката естествена кожа от 78 евро, чанти, спортни екипи и още много артикули. Комплекс Никелс, Петрич,

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
4: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
4: Откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
4: Телефон 0885 99 99 89.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
6: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
6: Имате сграда за събаряне.
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
6: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
6: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
6: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
6: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Мислиш, че познаваш Никелс?
10: Помисли пак. Пак.
9: Никелс е вече още по-голям.
10: Цели 1000 квадратни метра.
9: 3 търговски обекта.
10: 2 паркинга и всичко на едно място.
9: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
10: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
9: Огромен избор и цени, които си заслужават.
10: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а.
9: Никелс. Работим без почивен ден.
0: Откъде пазаруваш всичко това?
11: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
0: А за бебето?
11: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
0: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
11: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
0: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
9: Десканзо.
12: Телефон за реклама в радио Ултра.
13: 0886 33 33 53.
14: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Искате партньор доказан с годините?
2: Искате качество без конкуренция?
1: Искате дърводелски услуги и материал?
2: Дърводелски цех Валявица.
1: Валявица.
2: 35 години опит, качество и доволни клиенти.
1: Бичане на гради, дъски, летви, обшивка.
2: Челни дъски, рендосване, импрегниране.
1: Производство на пелети и още много други услуги.
2: Цени на производител.
1: Дърводелски цех Валявица.
2: Валявица.
1: Село Сапарево до град Сапарева баня.
2: Телефон 0886 76 58 86.
1: Търсите въглища или пелети?
2: Или пък пясък и фракции за строеж?
1: Всичко това ще намерите в Дани М. Бобов дол.
2: Дани М.
1: Качествени материали и доставка директно до адрес.
2: Дани М.
1: Сигурен избор за отопление и строителство.
2: Телефон 0899-23-37-38.
1: Търсиш работа на обща смяна, добра заплата и повече време за близките?
2: Тогава Електрик Радомир търси точно теб.
1: Отлична стартова заплата. 150 евро месечен бонус.
2: Ваучери за 102 евро и фирмен транспорт от Перник и Кюстендил.
1: Позицията е за монтажник.
2: Телефон 0879 80 70 37.
1: Електрик Радомир.
2: Повече време за семейството и по-малко време за път. Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
2: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
2: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
3: За реклама в Радио Ултра
4: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

0: Ultra. Лято.
1: Есен.
0: Зима.
1: Като нов е пак клима.
0: Пътеки, уделарес наци.
1: Охаят като козунаци.
0: Изтупани в дълбочина.
1: И без лекета и петна.
0: Взимаме и връщаме до твоя дом.
1: Без пари и взлом.
0: С най-професионалните машини.
1: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
0: Петрич, Сандански и Благоевград.
1: Телефон 0890-456-666. Има места, които времето не забравя.
0: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански хан се завръща.
0: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
0: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански хан. Нова история, нови моменти.
0: Всеки петък и събота, музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66. Нещо ново?
0: Нещо вкусно.
1: Нещо любимо.
0: Това е Съни комплекс, град Радомир.
1: Съни комплекс.
0: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
1: Съни комплекс.
0: Място, в което се влюбваш от първият път.
1: Съни комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
0: Съни комплекс.
1: Радомир на изхода за Червена могила.
0: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
0: Имате сграда за събаряне.
1: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
0: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
0: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
0: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
0: За работа, която започва от основата.
1: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
0: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Перфектно! А къде се намират курсовете?
0: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
0: Академия Роботика.
1: Готови за бъдещето!
4: Само при нас! Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
4: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
4: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
4: сервис,
5: доставка и монтаж.
4: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
4: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879 324 666.
0: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
0: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и откри богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
7: Търсите сигурна фирма за почистване на входа, офиса или дома? С Divinity всичко е лесно. Качествено почистване на изгодни цени. Основно, абонаментно или еднократно. Ние сме на среща. Звънни, попитай, пробвай. Divinity. Телефони 0899 88 80 61 и 0899 88 80 63 за Перник и за София. Divinity. Почистването, на което можеш да разчиташ.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Звъниш, с мене връзка няма.
1: И тебе да те няма.
2: Здравейте, аз съм Джоанна.
3: Здравейте, аз съм Ерик.
4: Аз съм Софи Маринов.
5: Аз съм Славена.
6: Аз съм Лиана.
7: Здравейте, аз съм Кондю.
8: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
9: Ултра!
10: Радио Ултра!
11: Леко, хубави жени има тук. Виж, тунтек, виж, ти съм аз. Тунтек, тежерна, тек.

0: Мислиш, че познаваш Никелс? Помисли пак. Пак. Никелс е вече още по-голям. Цели 1000 квадратни метра. 3 търговски обекта. 2 паркинга и всичко на едно място. Обувки за цялото семейство. Естествена кожа. Чанти, якета, спортни екипи и още много. Огромен избор. И цени, които си заслужават. Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70-а. Никелс. Работим без почивен ден.
1: Орион.
2: Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
2: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
2: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
2: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
2: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
1: Съни комплекс град Радомир.
3: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
1: Богати избор на меню и винаги отлично качество.
3: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
1: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
3: Телефон 0885 99 99 89.
1: Има места, които времето не забравя.
3: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
1: Сандански Хан се завръща.
3: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
1: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
3: Вашият повод заслужава своето място.
1: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
3: Всеки петък и събота музика на живо.
1: Телефон за резервации 0888 1226 66.
4: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
5: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
4: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
5: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
3: Теренът е труден.
1: Изкупът е сериозен.
3: Имате сграда за събаряне.
1: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
3: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
1: 4-осни самосвали и гондоли.
3: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
1: От терен до готовия обект.
3: Старт 96.
1: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
3: За работа, която започва от основата.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
2: В строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
2: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
2: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
2: Телефон 0887 82 82 28.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
0: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
0: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
0: Descanso.
9: Телефон за реклама в радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Какъв вкус искаме да оставим на децата си?
1: Вкусът на истинската храна.
0: В Мандра Ковачевци създаваме истински вкус с 100% натурално мляко, без сухо мляко и излишни добавки.
1: Опитайте млечните ни продукти и ръчния ни кашкавал. Пита по пита. С ръце, традиция и любов.
0: Мандра Ковачевци. В центъра на село Ковачевци и вече с първия фирмен магазин на главен път Радомир Кюстендил, отбивката за село Негованци.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Бучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
8: Стримона е верният партньор в региона.
9: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
8: Стримона!
9: Телефон за реклама в радио Ултра
1: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра!

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
1: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
1: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
1: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
1: Телефон 0885 99 99 89.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Стар 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Стар 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено-естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
6: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
7: Нека бъде от фирма Оградни системи.
6: Производство на оградни пана и стълбове.
7: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
6: Плетена оградна мрежа.
7: Бодлива тел.
6: Гавиони.
7: Армиращи мрежи за замазка.
6: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
7: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
6: Телефон 0888 35 0038.
7: И на уебсайт www.fensis.bg.
8: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
9: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
8: Перфектно! А къде се намират курсовете?
9: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
8: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
9: Академия Роботика.
8: Готови за бъдещето!
10: Мислиш, че познаваш Никелс?
11: Помисли пак. Пак.
10: Никелс е вече още по-голям.
11: Цели 1000 квадратни метра.
10: 3 търговски обекта.
11: 2 паркинга и всичко на едно място.
10: Обувки за цялото семейство. Естествена кожа.
11: Чанти, якета, спортни екипи и още много.
10: Огромен избор и цени, които си заслужават.
11: Комплекс Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
10: Никелс. Работим без почивен ден.
12: Метеоролозите предупреждават, предстои гореща вълна.
1: Внеси прохлада с климатик от Технокомерс. 0% оскъпяване, включен монтаж и безплатна доставка. Доказани марки, професионално обслужване и всичко необходимо за твоя комфорт. Не чакай горещините. Посети Технокомерс в Мол Перник и открий богато разнообразие от електроуреди с 0% лихва с включен монтаж, безплатна доставка и качване до етаж. Технокомерс. Комфортът започва сега.
13: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
14: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД. пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
15: вентилационна
14: и хладилна техника,
15: компетентна консултация,
14: сервиз,
15: доставка и монтаж.
14: Фирма Пламен Дочев ООД.
15: Нещо повече от техника.
14: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
15: И на телефон 0879-324-666.
16: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
17: Имаш спешни разходи?
18: Credit Help помага веднага.
17: Вземи 500 евро и върни само 530.
18: Бързо одобрение и коректни условия без скрити такси.
17: Заповядай в Перник, улица Струма, 23А, до Младежки дом.
18: Обади се сега на 0889-403-491.
17: Вече и ипотечен кредит.
18: Credit Help.
17: Лесното решение за бързи пари.
19: За реклама в Радио Ултра.
20: 0886 33 33 53.
21: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
4: Вие слушате най-готиното радио.
5: Ултра. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 1226 66.
2: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Нещо ново?
4: Нещо вкусно.
0: Нещо любимо.
4: Това е Съни Комплекс, град Радомир.
0: Съни Комплекс.
5: С ново обновено меню и още по-неустоима кухня.
0: Съни Комплекс.
5: Място, в което се влюбваш от първият път.
0: Съни Комплекс. Заведението, което не спира да те изненадва.
5: Съни Комплекс.
0: Радомир, на изхода за Червена могила.
5: Телефон за резервации 0885 99 99 89.
6: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
1: Имате сграда за събаряне?
0: За Старт 96. Това е стандартен работен ден.
1: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
1: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
1: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
1: За работа, която започва от основата.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
5: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
5: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
5: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Има места, които времето не забравя.
1: Места, към които се връщаме, за да създадем нови спомени.
0: Сандански Хан се завръща.
1: С нова визия, нова енергия и място, създадено за вашите празници.
0: Рожден ден, юбилей, семейно или фирмено тържество.
1: Вашият повод заслужава своето място.
0: Сандански Хан. Нова история, нови моменти.
1: Всеки петък и събота, музика на живо.
0: Телефон за резервации 0888 12 26 66.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
4: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
5: Зад всяка вкусно приготвена храна стоят добър готвач, качествени продукти и Съни комплекс град Радомир.
0: Съни комплекс град Радомир.
5: Разнообразие от вкусове, събрани на едно място.
0: Богат избор на меню и винаги отлично качество.
5: Тук ще откриете специалитети от прясно приготвена риба и морски дарове до българска кухня.
0: Съни комплекс град Радомир. На изхода за Червена могила.
5: Телефон 0885 99 99 89.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Теренът е труден.
0: Изкупът е сериозен.
5: Имате сграда за събаряне.
0: За Стар 96 това е стандартен работен ден.
5: Комбиниран багер, 9-тонен и 26-тонен верижен багер.
0: 4-осни самосвали и гондоли.
5: Изкупи, насипи, почистване и планировки.
0: От терен до готовия обект.
5: Старт 96.
0: Перник. Телефон 0885 55 55 09.
5: За работа, която започва от основата.
0: Хей, Емо, мислех си да запишем Виктор на роботика в Перник. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи, докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
0: Перфектно! А къде се намират курсовете?
8: Точно в центъра на Перник, до основно училище Свети Иван Рилски.
0: Звучи чудесно! Да проверим графика на pernik.robotika.bg.
8: Академия Роботика.
0: Готови за бъдещето!
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

и следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!

следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галина.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела. Здравейте, аз съм Жена Стоева.
2: Я съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
3: Утра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Ултра!

горещата точка на този град. Литрадио. Ултра.

Ketum.

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава. И обичам Радио Ултра.
4: Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
4: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
2: Аз съм Дебора.
3: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
4: Здравейте, аз съм Ваня.
5: Вие слушате
6: най-готиното радио.
7: Ултра!

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринов.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: и следващите 60 минути.
1: Следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, хит радио. Утра. Утра. Знаем си.